Tjenare, Mats Öland här. Och det är så varmt, jag kan inte somna. Snälla, dra Frank Sinatra med Summer Wind. Det skulle göra susen. Tack och hej!

En önskning från Mats på Öland som kämpar på där i värmen. Summer Wind med Frank Sinatra. 02099 55 00 är telefonnumret ifall du vill ringa in och lämna ett röstmeddelande. SMS kan man också skicka in. Det har Anders gjort här och skriver: jag önskar Queen med Bicycle Race till alla som cyklar Vätternrundan i natt. Skickar också en tanke till min Ivis som snart fyller år.

Queen med Bicycle Race. Tack så mycket för den, Anders. Vi ska alldeles strax få en direkt rapport från Vätternrundan där Robin, vår utsände, just nu cyklar. Kanske befinner han sig i täten, vad vet vi. Vi får höra med honom alldeles strax här. Eva skriver: jag sitter vid min fars sida och vakar under hans sista timmar, troligtvis hans sista dagar, troligtvis timmar. I natt växlar jag vaket med mina bröder några timmar i taget. Känslosamt och samtidigt väldigt fint och fridfullt. I pappas öra upprepar jag hur mycket jag älskar honom samtidigt som han får släppa taget när han är redo. Spela gärna Blackbird med Beatles, hälsar Eva. Ja, tack för ditt sms, Eva. Och mina tankar är naturligtvis hos er.

Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Molly Hammar med låten Aldrig ensam igen här i Vaken med Peter och P4. 20 över 2 är klockan. Just nu så pågår ju Vätternrundan. Tusentals cyklister cyklar ju just nu. Typ 31 mil är det va? Runt Vättern i natt. En av dem är skidåkaren Robin Bryntesson som just nu har hoppat på cykeln utan sadel. Detta till förmån då för unga med diabetes typ 1. Hallå Robin, har du tätkänning eller?
1: Ätkänning är väl att ta i skulle jag säga, men jag har ingen insulinkänning heller, så jag mår väldigt gott här ute i skogarna i Motala trakten.
0: Hur vi talade vid...
1: vi är i och för sig, jag passerar Jönköping och Huskvarna nu. Oj, det är väl lite nästan i Fagerhult.
0: Och det är
1: 13 mil in i loppet.
0: Det låter som att det är lite publik där som jublar när du kommer.
1: Ja, vi tog en parkeringsplats här lämpligt och det är hög hastighet precis på cyklisterna som drar förbi här där vi står just nu. Så här är det väldigt god stämning och många nattugglor på plats.
0: Du cyklar alltså utan sadel, du står upp. Hur känns buggarna så att säga? Hur känns benen?
1: Alltså det känns fortsatt jättebra. Det är inga konstigheter. Vi har en fantastisk sammanhållning här i gruppen och det rullar på otroligt fint måste man säga.
0: Ja. Är det något annat du kan rapportera?
1: Vi lever ju efter ett motto, det är en dag i natt. Då, så det är väl exakt vad vi håller på med här just nu. Då. Så det är alltid en dag i natt. Då. Så det känns himla bra.
0: Är det något annat du kan rapportera om som du har bevittnat längs vägen? Du kanske inte ser så himla mycket, men...
1: Ja, men vi har ju både lysen fram och bak, så man ser väl helt okej ändå skulle jag säga. Vi har ju bra pannlampor, så det är inga konstigheter där. Det är god stämning, det regnade lite tidigare. Nu har det slutat regna, så nu vart det ju helt underbart här. Och så ska det väl vänta sig ett litet matstopp då i Fagerhult, sägs det. Så vi har ingen stress och ingen press, utan vi rullar sakta men säkert framåt och på i säker
0: hastighet,
1: kan man väl säga.
0: Ja. Och cykeln är okej, den är i gott skick.
1: Än så länge ingen punktering på mig, men några i gruppen har ju fått det. Men det här, den rullar på oväntat bra. Jag har ju satt en liten champagnekork istället för en sadel då, bara för syns skull. Men det känns ju lite surrealistiskt att man ska stå upp i 31,5 mil. Men å andra sidan så går man ju ganska mycket på benen i vanliga fall, så det är väl en vanlig sak hur man tänker, bara tänker.
0: Ja, god poäng.
1: Inställningsfråga.
0: Verkligen. Och du ska få, ja. Vi ska spela en låt här. Vilken vill du höra som peppar igång dig?
1: Det här är ju en låt som betyder otroligt mycket för mig just nu. Det händer mycket i mitt liv kan man väl säga. Så det här är en låt. Skulle jag lyssna på den själv nu, då skulle jag på stor grin i radio. Det går ju inte. Så ni får väl lyssna på den. Det är en låt som jag tycker är otroligt vacker och den blir väldigt taggad.
0: Och det är Smith & Tell med Goliath. Underbart Robin, vi kommer ju höra från...
2: Ja, vi ses där!
0: Oj, oj, oj. drog klungan nu, eller?
1: Nej då, det skriks och hejas åt alla håll här. Så det är bara bra stämning, ingen konstighet.
0: Härligt Robin, fortsätt lycka till. Och så hörs vi lite senare här under natten, efter 4 tror jag någon gång.
1: Var det inte 05:20 nästa?
0: Ja, var det så det var? Ja, 05:20. Då ringer
1: vi. Jajamän, då får vi se om vi har tagit oss längre.
0: Härligt. Trampa på och lycka till och hälsa alla.
1: Tack så jättemycket. Kör hårt du också.
0: Härligt. Vi hörs.
1: Hej, hej.

Smith & Tell med Goliath här i Vaken med P3 och P4 för Robin, som just nu alltså cyklar Vätternrundan. Mer en rapport från honom kommer efter klockan 5 här i programmet. Och det är många som hör av sig till mig gällande Foo Fighters. Det är många som har varit och sett dem i Stockholm här under gårdagskvällen. Felicia är en av dem. Vi är ett trött men lyckligt gäng som sitter i bilen på väg hem mot Vara efter att ha sett Foo Fighters i Stockholm. Nu börjar ögonlocken väga ungefär lika mycket som högtalarna på konserten. Så vi behöver lite hjälp att hålla oss vakna den sista biten. Kan ni spela Walk med Foo Fighters? Det känns som ett passande soundtrack när man försöker ta sig hem i natten utan att somna i passagerarsätet. Tack för att ni håller oss sällskap på vägen. Här kommer den för er, Felicia. Kör försiktigt nu. Och härligt att ni har haft en underbar konsert här i Stockholm.

Foo Fighters med Walk här i Vaken med Peter och P4, där vi har passerat 2:30. Tack så mycket för den önskningen, Felicia, som är en av många som har varit och sett Foo Fighters här i Stockholm under gårdagen. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen ifall du vill mejla in din önskning, eller så skickar du ett sms till 72250. Skriv bara Vaken först, gör sedan ett mellanslag och sen skriver du vilken låt du gärna vill höra. Och nu har det kommit in en rolig önskning här som jag inte trodde skulle komma. Och det är Sara som skriver: snälla spela Tax Free med Hansson och Karlsson. En helt otrolig låt. Vore kul att höra den i radion. Ja, jag har aldrig spelat den här låten i radion faktiskt. Så det var väldigt kul att du önskar den här. 1967 tror jag att den släpptes. Det är Bo Hansson som spelade Hammondorgel och Janne Loffe Karlsson som spelade trummor. Fantastisk musik detta. Väldigt lång låt, Sara, så det blir inte hela. Men vi lyssnar en stund här.

Pontus. Mitt namn är Magnus Svensson från Göteborg. Jag hade gjort min natt och vill spela Captain Kidd med Ulf Lundell. Det var väldigt länge sedan jag hörde den. Tack för ett underbart program och en trevlig natt. Hej!

E-Type med Campione. Det var Gabbe som hade önskat den. Han ville ha lite mer fotbollsmusik här i natten. Och den där låten var väl i samband med EM år 2000. Men nu är det ju VM 2026 och det kommer dra igång en match här inom om en kvart, va? Klockan 3. USA tar emot värdlandet. USA tar emot Paraguay. Se hur det går. Jag vet inte, hur känner ni kring de här matchtiderna? Jag kände idag, eller igår blir det då, att man vill ju ha en match som börjar typ klockan 17. Jag saknar en dagmatch. Sen så, ja, det är ingenting vi kan styra över direkt, men ja, jag saknar det lite grann. Men det går fortsatt bra att önska musik här i natten. vaken@sverigesradio.se. Dit får du gärna mejla ifall du har någon låt du gärna vill höra, fotbollsrelaterad eller något annat. Eller så skickar du in ett sms till 72250. Skriv bara vaken först, jag känner ett mellanslag. Då skriver du vad du gärna vill höra. Jenny har gjort detta. Vi ska ta oss till Finland nu, för hon vill gärna att jag spelar Nightwish med låten Sleeping Sun.

0: tjocka bollar. Och det är i de flesta länderna ute i världen, om inte den mest populära, så en av de mest populära sporterna. Men sen tror jag också att fotboll är en sån sak som går i arv från ens föräldrar. För det är väldigt många föräldrar som sitter hemma och håller på ett lag och följer deras matcher på tv till exempel. Och då är det ganska lätt när man själv är barn att haka på lite grann. Och så har man sitt lag som man lite hejar på och hänger med. Och så kanske man kan visa det för varandra på rasterna till exempel. Att jag hejar på det här eller du hejar på det där. Och så bygger man en identitet kring det.
1: Apropå att det är då så populärt med fotboll. Hur stort är ett fotbolls-VM? Alltså kommer många titta?
0: Alltså det är så himla många som kommer titta på det här. Tidigare VM har man räknat att det är ungefär 3,5 miljard människor som har tittat på någon match någon gång under hela VM. Det är alltså nästan hälften av jordens befolkning. Så stort är det.
1: Och i varje landslag så finns ju några spelare som sticker ut lite extra. Vi har fått en fråga om det.
2: Hej, jag heter Alve och jag undrar, vem är egentligen bäst i världen på att spela fotboll?
0: Ja, det är en så himla intressant fråga, för vi har väldigt länge haft två stycken spelare som alla har varit överens om är de bästa i världen. Och det är Lionel Messi från Argentina och Cristiano Ronaldo från Portugal. Och båda de här kommer spela i VM. Och båda kommer nog göra sitt allra sista VM, för de är ganska gamla nu. Det betyder att det finns lite andra spelare nu som har kommit i kapp. En sån är till exempel Kylian Mbappé i Frankrike. En annan är Harry Kane i England. Och det finns faktiskt många fler just franska spelare som väldigt många experter men också fans tycker är bland de bästa i världen. Så det finns inget enkelt svar. Det finns väldigt många alternativ. Det beror lite på vem man hejar på.
1: Redan när du vaknade i morse kände du pirret i magen. Den här dagen har du längtat efter, ända sedan det blev klart att Sverige ska spela VM. Det finns bara ett problem. Dina föräldrar. Hur ska du övertyga dem att få vara vaken så länge? Du har köpt godis, läsk och googlat på smoothies som ska göra en pigg. Du har också bäddat sängen, städat rummet och lagt in all disk i diskmaskinen. Mamma och pappa sitter i köket och pratar när du närmar dig. Nu gäller det. Du ler ditt finaste leende, tittar på dem med gulliga hundögon och säger: snälla mamma och pappa, kan inte jag få se matchen ikväll? Samir, många av de här matcherna kommer ju sändas på natten här i Sverige. Hur ska man orka kolla då? Har du några tips?
0: Det kommer bli en jätteutmanande sommar, särskilt för alla vuxna som faktiskt sen måste gå till jobbet. Jag tänker, när man är barn och förmodligen har lite sommarlov, då kommer man ju kunna stretcha lite på det här med läggdags och så. Men det är klart, det kommer vara lite kärvt när matcherna spelas till exempel 4 på morgonen. Då kanske det är bättre att gå och lägga sig och ställa klockan. Men spelas matcherna lite tidigare, då kanske man får sitta uppe, om det är okej för ens föräldrar. Kanske dricka någon saft eller läsk, få i sig lite socker, äta lite godis så att man faktiskt orkar hålla sig pigg. Och sen tänker jag, bland det bästa jag vet, det är att ligga i soffan och lite somna in till ljudet av fotboll. Det finns nästan ingenting mer mysigt.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
0: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
1: Kommer du kolla, Samir?
0: Jag kommer till och med vara i USA och kolla. Det ska bli jättespännande och jättekul.
1: Tack, Samir, för att du svarade på våra fotbollsfrågor idag.
0: Tack, det var jättekul.
4: Programledare och producent var Frida Olsson. Kion, Alve, Sigrid och Freja var med och ställde frågor. Har du också frågor som du vill ställa till Nyhetsklubben? Ring till oss på 08 784 3130 och spela in ett meddelande. Eller mejla frågorna till nyhetsklubben@sr.se.
5: Hej, Ylva här. Letar du efter något spännande att lyssna på i sommar? Jag har bästa tipset, nämligen

0: En mysteriesömna. Tillsammans med tusentals barn löser jag riktigt kluriga fall. Vad sägs om djurparksmysteriet, biomysteriet eller kanske mysteriet med den hemliga skatten? Du hittar dem allihop i Sveriges Radios app. Sök bara på mysteriesömna.
1: Det här är Ekot. Det har genomförts två insatser i Östersjön mot ryska stridsflyg under gårdagen. Det skriver Försvarsmakten i ett pressmeddelande. Händelsen skedde nära svenskt luftrum och enligt Försvarsmakten är det ryska agerandet allvarligt och ett återkommande beteende som hotar landets säkerhet. Det behövs fortfarande en blocköverskridande energiöverenskommelse för att ny kärnkraft ska byggas i Sverige. Det säger Jakob Wallenberg som är ordförande i Svensk Näringsliv.
2: I grunden så handlar det ju om ett handslag mellan ledarna för respektive sida i den svenska politiken. Det är för mig trovärdigt.
3: Även om det inte finns någon blocköverskridande överenskommelse än så är det flera kärnkraftsprojekt på gång. Regeringen har tagit fram en rad förslag som innebär att staten ska ta en större del av kostnaden och risken för att bygga ny kärnkraft. Det projekt som kommit längst är planerna på att bygga nya reaktorer vid Ringhals. Där ska staten tillsammans med det statliga energibolaget Vattenfall stå för 80% av ägandet och risken. Resterande 20% ska ett konsortium av privata företag stå för. Där ingår även Wallenbergbolag. Och så här säger Jakob Wallenberg om den ansvarsfördelningen.
2: Det är väl i alla fall en fantastiskt bra början.
1: Det sa Jakob Wallenberg i Ekots lördagsintervju där han intervjuades utav Joar Bendjelloul. Hela intervjun finns i appen Sveriges Radio och sänds i P1 5 i 1. Reporter Maja Lagerkrantz. Efter att läkare och forskare kastades ut av polis under en av världens största medicinska konferenser har det växt en debatt om censur inom forskarvärlden i USA.
4: We are at the American Diabetes Association scientific sessions and we're being threatened to be arrested.
5: Rösten tillhör Aaron Kelly, amerikansk forskare och expert på barnobesitas. Han var en av de forskare som nyligen kastades ut från en diabeteskonferens i New Orleans. De fem forskarna blev utslängda av polis och vakter från konferensen när de delade ut en debattartikel som kritiserar Trump-administrationens politik för medicinsk forskning. Bland de utslängda forskarna fanns flera av USAs främsta experter på diabetes. Arrangören American Diabetes Association säger att forskarna bröt mot konferensens uppföranderegler och att det var därför de avlägsnades. Men händelsen har väckt stark kritik. Flera forskare menar att det handlar om censur och att det skedde på en plats som ska vara öppen för vetenskaplig debatt. Peder Gustafsson, Washington.
1: Och så tar vi oss en titt på vädret. Idag får södra halvan av landet mycket moln och spridda skurar. Och i östra Svealand inledningsvis soligt väder. I norr soligt väder med enstaka skurar. Och temperaturen i söder kommer ligga runt 15 grader och i norr 15-20 grader. Det här var Ekot, men mitt namn är Gustava Söder.
6: Fram med de svartvita planerna. Här är Melodikrysset med mig, Anna Charlotta Gunnarsson.

Hej alla P4s lördagslyssnare i ett allt grönare Sverige. Välkomna till kryss nummer 24. Jag är fortfarande pirrig och lycklig efter förra helgen när vi sände från Skansen med publik. Tack alla ni som kom på vår nationaldags special. Nästa år dyker vi upp någon annanstans i landet. Det ska bli spännande. Tack också för alla era lösningar. Snart dags för vinnarlistan, men först svaren för kryss nummer 23 med idel svenska tongångar. Vi inledde med vår mesta Eurovision-vinnare, Vågre 2, Loreen. Sen punkarna Ebba Grön i en dubbel, Lodre 3, Ebba, Vågre 13, Grön. Bland stjärnorna i sommarhitten sen fanns på Lodret 1 Björn Borg. Så fick vi ABC med Anna Bok, Vågre 10, Anna. En grattislåt med Barnens vänner på Vågre 11, Babblarna. P4-tolkningen sen heter i original Aj, aj, aj, Vågret 4 därför aj. Så en trippel, diskodängan I love to love i svensk tappning med Siv Malmqvist. Lodret 2, Love, Vågret 7, 2 och Lodret 15, Siv med W. Nostalgitripp med Snoddas som också var bandyspelare, Lodret 12, bandy. Fotbolls-VM har börjat och det var GES Glenmark Eriksson Strömstedt som skapade låten om att gräva guld. Vågret 6, VM, Vågret 14, GES. Vi fick livemusik på scen, visan heter Vi går över dagstänkta berg, Lodret 14, gå. I trippeln sen tolkade Sofia Karlsson poeten Dan Andersson i Omkring tiggan från Låsa som ligger i Dalarna. Lodret 5, Sofia. Vågret 8, Dan och Lodret 8, Dalarna. Och sist, Kenneth and the Knutters från Örebro, vilket gav oss landskapet på Lodret 9, Närke. Blågult för hela slanten alltså. Och det här var sista gången facit hördes i programmet. Nu flyttar det över till appen Sveriges Radio. På Melodikryssets sida kan du både lyssna på de rätta svaren och se den. Och det här gäller även på webben. Och facit publiceras också i många lokaltidningar. Vi gör så här för att kunna få med lite mer musik i programmet. Men vinnarna kommer att ha sin plats här även i fortsättningen. Och därför nu dags att höra vilka som kammar hem de 9 brickorna. Den första skickas till Västerås och Ellie Bendix. Nästa går till Leksand och Marcus Kummu. Så skickar vi en till Skärhamn och Karina Gustafsson. Vinst också i Järna. Det är Erik Bornmarker som kammar hem den. Så går en bricka till Koppom och Anders Nilsson. Vi har en vinnare i Svedala. Det är Helena Nederman. Så går en till Kvänum och Birgit Karlsson. Brickvinst också i Avesta. Nisse och Lena Lövqvist får ett grattis. Och det säger vi också till Lillhärdal och Elsie och Ove Forsman. Fint jobbat allihop. Och den allra största lyckosten denna vecka får vårt unika badlakan med posten. Riktig stor gratulation till Allingsås och Per och Pia Bredegård. Och nu ni! Wow, en hel orkester, Småland Chalmers, ligger bakom veckans fanfar. Inskickad av Rickard Paradigm Emriksson som skriver att gruppen består av Chalmers studenter som spelar ihop i anrika Alliansorkestret. Stort tack Rickard och alla ni andra för det här mästerverket. Vi dyker därmed ner i nya musikfrågor nu via kryss nummer 24 som finns i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Första rutan idag finns längst ner på planen. Det är vågret 12 vid vänster hörn med 10 bokstäver. Och vi mjukstartar med en låt som minst sagt hör årstiden till. Vem är artisten? Skriv för- och efternamn med streck mellan vågret 12.

Ja, ljusblåa dagar och sand mellan tårna. Det här är ju en semesterdröm som den här singer-songwritern satte på pränt 1982. Vem hörde vi? Hela hans namn ska nu stå på vågrätt 12 med 10 bokstäver. Vi hoppar efter detta upp till lodrätt 9, övre delen, nära mitten, 6 bokstäver. Och det blir 90-tal och ytterligare en folkhemsälskling. På lodrätt 9 passar hennes förnamn.

En av Östergötlands stoltheter, låtskrivare med stor passion för munspel inte minst. Hennes förnamn är det som passar på lodrätt 9. Och här sjöng hon ihop med Freddy Wadling i Hit Me With Your Love Thing. Dags för en dubbelfråga. Lodrätt 6 först, uppe på övre högra planhalvan. Och sen är vi kvar på samma rad men går över till vänstra delen och tar lodrätt 4. Banne mig om vi inte släpper fram ännu en sån där älskad röst. Frågan är vem vi hör. Förnamnet passar med 5 bokstäver på lodrätt 6 och efternamnet med 7 bokstäver på lodrätt 4.

0: Tut, tut. Ja, så här lät det första gången på skiva 1999. Och även i radio, för den här låten låg på Svensktoppen samma år. Artisten hade flera andra stora framgångar på listorna också. Men idag så fick det bli lite sommarfeeling. Dubbelfrågan gäller först denna gotlännings förnamn, Lodrätt 6, och efternamn, Lodrätt 4.
1: Melodikrysset i P4.
2: Med Anna-Charlotta Gunnarsson.
0: Vi tar Lodrätt 10 nu. Finns på mittenraden, högra delen av planen, med 5 bokstäver. Och här bjuds vi på modernare svensktoppspop. Vad heter gruppen som glittrade så här för några år sedan? Bandnamnet går in på Lodrätt 10.

För 7 år sedan bröt den här låten igenom bruset och blev en jättehit för det här Uppsala-gänget som fick många att nynna med i raderna om Cava Aperol. Men vad hette nu bandet? Kommer ni ihåg det? Fyll då i gruppens namn på lodrätt 10. Och kommer ni inte ihåg det? Hav förtröstan. Det kanske löser sig längs kryssvägen. Vi tar en dubbel. Först vågrätt 11, strax under mitten på vänster sida. Och sen lodrätt 3 uppe i höger hörn. Båda orden har 8 bokstäver. Och de ingår i titeln till den vackra visa vi ska höra nu. Vad heter melodin? Första titelordet passar på vågrätt 11 och sista ordet på lodrätt 3.

Så fint det här. Evert Taubes klassiska semestervykort kläddes här i spelmannaskrud av och med Vänersborgarna Nisses senap. Och vi söker i denna dubbel visans namn. Första titelordet ska nu stå på vågrätt 11 och det andra på lodrätt 3. Då går vi upp till vågrätt 7 som är ett vinkelord på 3 bokstäver på övre vänstra delen. Och det blir musik ur en barnfilm där ett gäng omaka vänner ger sig ut på en farlig resa. Första ordet i filmens namn går in på vågrätt 7.

Ja, familjer kan se ut på alla möjliga vis. Och här sjöng Kiki Palmer ledmotivet till ett strapatsrikt äventyr. Första ordet i den animerade filmens namn passar på vågrätt 7. Och det är ett engelskt ord. Och den här filmen den kom runt millennieskiftet. Även om man skulle kunna tro att den är äldre. Vi tar en dubbel innan det är dags för lokala nyheter. Först vågrätt 1 uppe i vänster hörn och sen vågrätt 8 några rader ner på samma sida. Och vi får en 60-tals hit i svensk tappning. Vad heter låten i original på engelska? Första ordet i titeln har 2 bokstäver. Skriv på vågrätt 1 och andra ordet har 6 bokstäver. Passar på vågrätt 8. Och här är nu Flamingo-kvintetten.

0: En riktig sista dansen tryckare här som först Bobby Vinton gjorde succé med 1964. Vad heter hans original? Skriv titelns två engelska ord i turordning, vågrätt 1 och vågrätt 8. Och ja, ungefär 40 år senare så samplade också rapparen Akon den här hitten och lyfte fram den för nya generationer. Nu lyfter vi fram de lokala nyheterna och säger att Melodikrysset nummer 24 har massor av klurigheter kvar. På återhörande.
1: Här är 10:30 nyheterna från P4 Kronoberg. En kvinna i 70-årsåldern i Lessebo kommun blev i torsdags lurad på pengar av någon som uppgav sig vara från Postkodlotteriet. Personen övertygade kvinnan om att hon och hennes grannar vunnit och att hon skulle få 14 000 kronor om hon skannade en QR-kod. Det gjorde kvinnan, men ingen vinst kom in på kontot. Istället märkte hon att 11 000 kronor försvunnit och anmälde saken. Det finns ännu ingen som är formellt misstänkt, men det finns en utpekad som tagit emot kvinnans pengar som man jobbar vidare med. Kristdemokraterna i länet ska nu slänga 225 000 valsedlar och trycka nya. Anledningen är att en av kandidaterna har lämnat sina uppdrag i samband med misstankar om skattebrott. Emil Torstensson är ordförande för KD i Kronoberg.
2: Vi vill ju ha uppdaterade valsedlar och nu har de ju blivit ändrade. Och för som en ren konsumentupplysning så tror jag att väljare förväntar sig att den valsedel de tar på valdagen stämmer.
3: Hur tänker de det då, att det har blivit så här nu och att ni måste då slänga över 200 000 valsedlar?
2: Ja, men det är ju självklart så här en situation som vi inte önskar på något sätt, men vi ser heller inget annat val än att göra på det här viset.
3: Även flera andra partier har strukit kandidater på sina listor. Vänsterpartiet i Växjö tog nyligen bort en person som hade hyllat Hamas. Men eftersom valsedlarna inte hade hunnit tryckas än behövdes inget omtag. I Uppvidinge ströks tre socialdemokrater efter P4 Kronobergs avslöjande om att de var dömda för våld mot kvinnor. Men partiet väljer ändå att ha kvar de gamla valsedlarna, även om de tre personerna inte längre är valbara. För Kristdemokraterna innebär det ingen extra kostnad att trycka nytt eftersom de hade kvar halva sin kvot av fria valsedlar. Men vad gör de om de nya valsedlarna inte hinner komma i tid?
2: Nej, men då har vi de gamla listorna och då får vi ju stå där och till svars för det och förklara vad som gäller för våra väljare. Men förhoppningen är att de ska komma i tid.
1: Och reporter här var Lena Gustafsson. En man i 20-årsåldern blev misshandlad i natt på Araby i Växjö. Enligt polisen blev han slagen av en eller flera män i samma ålder, men han behövde inte åka in till sjukhus. Polisen ryckte ut och kontrollerade några personer men har ingen misstänkt för misshandeln. Och så vädret. Nu på förmiddagen är det uppehåll men mycket moln. Efter lunch drar skurar in västerifrån. En del av dem kan vara kraftiga. Dagstemperaturen är 12-16 grader och vinden är västlig eller sydvästlig. I kväll och i natt blir det fortsatt mycket moln och det kan också komma regnskurar. Det var nyheterna det från P4 Kronoberg i studion John Riggebo.
0: Andra delen av Melodikrysset nummer 24 är här. Varmt välkomna tillbaka. Ja, hej igen. Jag som konstruerat dagens korsord heter Anna Charlotta Gunnarsson och tekniker är Hanna Melander i vanlig ordning. Och här har vi redan varit igång en halvtimme med krysslösandet, så jag hoppas att du har fått några bokstäver på plats. Annars är det bara att försöka komma i kapp. Heja, heja. För nu fortsätter tävlingen och det gör den uppe i vänster hörn på lodrätt 1. Fyra bokstäver. Vi tar oss till Jämtland nu och musik som firar kärleken. Vi söker samlingsnamnet för den tonart melodin går i. Skriv tonarten på lodrätt 1.

brudmarsch från Jämtland fick inleda kryssets andra halvtimme idag med ett gäng som kallar sig Gårdsmusikanterna. Härligt! På lodrätt 1 fyller du i vad det var för tonart som melodin gick i. Ett samlingsnamn är det på 4 bokstäver. Därmed byter vi stil och århundrade när vi tar vågrätt 5 på raden nedanför, nära mitten. Vi söker artistens efternamn, 6 bokstäver, vågrätt 5.

Ja, det är något visst med såna här dimmiga hemmafester. Och den här låten är som ett koncentrat av den där känslan, tycker jag. På vågrätt 5 söker vi efternamnet på stjärnan som verkligen fortsätter att inspirera nya artister år efter år med sitt sound och sina texter. Just nu ute på sommarturné. Och det är då både här hemma i Sverige och i våra grannländer. Så vill man se henne så kan man försöka passa på någonstans. Efter detta stillar vi oss en smula på lilla lodrätt 13 nere vid vänster hörn. Tore Erling med orkester ska spela en standard från 30-talet. Vad heter melodin? Första ordet går in med två bokstäver på lodrätt 13.

En inspelning från 1946 var detta, av en melodi som tolkats i många, många varianter under snart 100 år. Den passar bra in, tycker jag, i dagens somriga tema, och vi undrar kort och gott vilket första ordet är i låttiteln. Skriv det på lodrätt 13. Upp till övre raden går vi nu och tar lodrätt 2, ungefär i mitten, 4 bokstäver. Och får en låt som brukar hamna på lister över 2000-talets bästa. Vi söker artistens förnamn på lodrätt 2.

sån där modern klassiker som det är svårt att sitta still till. Family Affair heter den, från 2001. Skriven och framförd av denna amerikanska hiphop-primadonna vars förnamn passar på lodrätt 2. Vi bligar nu lite snett neråt höger på planen till mittenraden och hittar där vågrätt 10. Och får en cover av ett riktigt örhänge. Ida Redig står redo vid mikrofonen. Men vi undrar vem som skrev låten och gjorde den känd. Fri förnamnet med 4 bokstäver, vågrätt 10.

tänk att kunna komponera en melodi och skriva en text som sitter ihop så här sömlöst och poetiskt. Det är skickligt. Mannen som utförde detta konststycke 1966, vilket förnamn blev han känd under? Det passar på vågrätt 10. Sist idag ska vi ner till högerhörnet och ta lodrätt 14. Och det här är en extra kul fråga tycker jag, för vi ska höra originalet till en sommardänga. Men de flesta av oss känner nog mer igen den svenska versionen. Vad heter den? Skriv den svenska titeln, två bokstäver, lodrätt 14.

0: brittiska Bruce Woolley här med sitt original Blue Blue Victoria. En låt som nog många har hört oftare i den svenska coverversionen om dörrvakter och utseende fixerade snubbar. På lodrätt 14 söker vi titeln på denna svenska variant. Och kan man räkna upp till 100 så kan man nog också räkna ut att det här var sista låten för dagen. Så låt oss därför friska upp minnet.
1: Det här är Melodikrysset i P4, snabbgenomgången.
0: Detta somriga kryss nummer 24 inleddes på vågrätt 12 där vi sökte artisten bakom detta odödliga verk. Skriv för- och efternamn, 10 bokstäver, vågrätt 12. Sommaren är kort, det mesta regnar bort, men nu är den här. Så på lodrätt 9 en